sånn geeks. Freaka når vi skulle være flertall. Plutselig var vi blitt sånn de stiger som alle faller ned fra. Trine på tøbba, sen lever sånne liv vi har ledda. Når det viser meg nerdsa.

All right, ja. Det var Soul Shillas med All Right. Ja, det är flott musik, syns det, på en sån fin dag som vi har på dessa kanter nu och haft en stund. Och har idag och imorgon. Och så kommer det sån sommarregn i slutet av veckan. Nej, lite kyligare sommar. Det är inte äkta sommarregn, det är sån kall sommarregn. ja. Nej, men den tiden såg. Nu ska vi till sommar. Summer memories, det är klart att vi vill huska det så länge vi kan. Vi har ju så många somrar ett människoliv. Hur många somrar har vi? 80 i snitt, sant? Eller huskar vi, hur många huskar vi till de då? Det var det, ja. Det är gruppen som heter DAB, som har den, så ja.

Ja, där har vi alltså Alexander Fögele featuring Jelaine Lewis, Breakaway, det hos jag har då lyriken och vokal, och de andra har då resten. Ska över till en som heter Gary B. Gary B, Eternally Yours, för evigt din, Eternally Yours. Han har skrivit det själv, han har sjungit det själv, han har producerat det själv. Gary B.

0: radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Är det hyggelig att kunna se hjärtligt välkommen till en ny runde med musiknytt här på Radio OC. I studio sitter Jan Petter Svendal som du allerede har hört. Och han är klar för en timme där vi ska inom Grand Prix. Vi ska inom artister som Shakira. Vi ska inom Nicolai Ram och Marcus Neby. Stjärna för Norge. Ja, det ska dreja sig om fotboll. Ed Sheeran dukar upp. Trångfödsel dukar upp och mer till. En nämnte Grand Prix, 14:e plats till Norge. Ja, bara sån chopp genomgång för vi kör på mant. Och så ser vi så högelig god förnöjelse.

Så var alltså ny musik, det är fra Drake. Du hørte Make Them Cry och på albumet som heter Iceman fikk du den. Och Drake är ju ett känt namn för rap music. Aubrey Drake Graham, kanadisk artist, rapper heter det, låtskriver och skuespiller, och blev känt för att spela karaktären Jimmy Brooks i TV-serien Degrassi, The Next Generation. Och så har det gått sin gång för Drake, som är ett stort namn i dag. Vi ska tillbaka till gamla landet, till Norges land, och då dra till Morten Harket, Tomine Harket. Hold mig fast heter denne.

där alltså, Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It heter alltså låten du fick. Och vi kan ju se lite mer än som så. Martin Garrix är nederländsk DJ och musikproducent. Garrix startade karriären då han var mitt i utdannelsen sin för musikteori och slapp låten Animals på Spinning Records i 2013. Han fortsatte att ge ut låtar via Spinning fram till 2016 och så etablerade han STMD Records. Och Martin Garrix är också blivit ett meget så gott namn här sammen med välkänt Ed Sheeran alltså. Så ska vi vidare till Gracie Abrahams och då ska vi rätt och slett in i amerikansk sång och låtskriving. Hon signerade med Interscope Records i 2019 och så fick hon då heder för sitt debutalbum Minor och uppföljaren This Is What It Feels Like sammen med diverse singlar inkluderat I Miss You, I'm Sorry. Namnet var alltså som sagt Gracie Madigan Abrahams eller i artistsammanhang då Gracie Abrahams och låten, ny sådan, den heter alltså Hit The Wall i Musiknytt här på Radio Os.

0: Det var tack till Gracie Abrams, Hit Wall heter alltså ny låt därifrån. Huskar du detta bandet här för exempel?
1: Samma drit men nu har det skett igen. Jag har lagt vänners råd.
0: Eller kanske denna. Bossen trakterte en viss osing i sin tid. Ola Munjarsvik. Trange fødsel er det jeg snakker om.
2: Pappa driter penger.
0: Ja, det var den gang da. Og så er Trang fødsel tilbake med ny musikk. Og det er jo hyggelig når vi kan pense det inn på helt nytt. Denne gang fra Trang fødsel og Synne Sørgjer. En låt som heter Håper at jeg aldri blir for stor. Trang fødsel anno 2026 altså.

Det var country music du fick där. Fish Hunt Golf Drink. Luke Bryan stod för den. Vi ska vidare till Shakira och Burna Boy. En fyrig låt.

Ja, fick du höra From Paris to Berlin med Stephanie B. Hoppa gå bra, kusta kan och ska få jumela cream.

då fick du Naked in the Rain med Infinity. Och nu ska du få This Must Be a Dream med Basic Element.

0: Då fick du göra Here I Go Again med Eta. Och nu ska du gå på Rock the Block med Sauce.
1: DJ Sauce is the power tool.

Då fick du höra Justify My Love med Tess. Hoppas det går bra, kostaka. Nu ska vi få Be My Lover med Tess.

Då fick du höra Don't You Know med Pandora. Hoppa, hoppa, kustokan. Nu ska du få regn med E-Type.

Honky Dory blev köpt in i plåtbutiken Meren, fick jag med mig en amerikansk artist, Patti Smith, med albumet Waves. Patti Smith är en artist jag har stor sans för, hög kredibilitet och väl värt att låna öra till, både på plåta och konsert. Vi hör Dancing Barefoot från Wave.